0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TD Radio. Večerašnja tema je grad Cape Town. Cape Town, grad i morska luka, zakonodavna prestonica Južne Afrike i glavni grad provincije Zapadni Cape. Grad se nalazi na severnom kraju Cape poluostrva, nekih 50 km uz najjužniju granicu severno od rta Dobre Nade. Pošto je to bilo mesto prvog evropskog naselja u Južnoj Africi, Cape Town je poznat kao matični grad. Cape Town vodi poreklo iz 1652. godine, kada je holandska kompanija Istočne Indije osnovala stanicu za osveženje svojih brodova na obalama Tonog zaliva. Lokacija je bila veličanstvena na dobrom zalivnom plodnom tlu ispod naglih zidova Stone planine. Starosedeoci su imali stoku, ali ne i radnu snagu, a kompanija je uvozila robove, uglavnom iz Istočne Afrike, Madagaskara i Bengalskog zaliva. Robovi su sa sobom doneli i nešto svoje kulture, i naročito u slučaju muslimana iz Istočne Indije, odnosno iz njihove religije.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: trebalo da znate.
1: Dobro veče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TD Radio. Večerašnja tema je grad Cape Town. Prvo naselje Cape Town nalazilo se između Stone planine i Stonog zaliva. Bio je vezan na severozapadu grebenima poznatim kao Lavlja glava i Lavlja grudva, kasnije nazvan kao Signal Hill. Na severu pored Stonog zaliva, na jugu pored Đavoljeg vrha, a na istoku pored močvara i peščanih Cape Flata. Najbliža zemlja bila je na nižim istočnim padinama Đavoljeg vrha i Stone planine i dalje na jugoistoku kod Rondebosha, Njulanca i Vimberga. Od tvrđave koja štitila naselje, staza je vodila južno od ove zemlje do lažnog zaliva na istočnoj strani Cape poluostrva i dalje od Muizenberga i zaliva Kalk do Simonovog zaliva, gde su trgovinski brodovi istočne Indije mogli da pronađu utočište od severozapadnih zimskih oluja. Ograničenje planine, mora i peska oblikovala su pravac rasta Cape Towna, a šara je praćena naknadnom izgradnjom puteva i železnice. Klima Cape Towna je mediteranskog tipa, lokalno je modifikovana masom Stone planine i hladnom Benguela strujom Južnoatlantskog okeana. Prosečna visoka temperatura je 70 Fahrenheita u januaru i februaru, a prosečno niska je 55 u julu. Ali su temperature hladnije na planinskim padinama i na obali. Zamrzavanje se dešava neretko, u proseku kiša pada 69 dana u godini, 660 mm godišnjih padavina dešava se između juna i avgusta, južne zime. Vetar generalno jak, zimi dolazi sa severozapada i leti varira između jugoistoka i jugozapada. Južni vetrovi proizvode oblak iznad Stone planine, poznate kao stonjak. Ovi vetrovi se kolektivno nazivaju Cape Doctor, jer drže zagađenje vazduha na niskom nivou. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TD Radiju.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture i danas se bavimo jednom od najznačajnijih pozorišnih institucija u našoj zemlji, a to je Gradsko pozorište Podgorica. Prvi koraci napravljeni su 1951. godine u Titogradu na inicijativu reditelja i dramskog pedagoga Vasilija Šćućkina, kada je osnovano tadašnje Pionirsko pozorište. Već sledeće godine, kada je izvedena prva premijera Crvenkapa u režiji Mirka Simića 1994. godine, pozorište je preimenovano u Dječije pozorište, sa svim odlikama profesionalnog teatra. Predstavom Zauvijek tvoj Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića započeta je Večernja scena 1999. godine. Odlukom Skupštine opštine Podgorica od 27. septembra 2002. godine etablirana je u Ju gradsko pozorište. Period stasavanja i profesionalna artikulacija obeležen je angažmanom energične produkcije teatra.

0: Talas Kulture.
1: Slušajte još jedan Talas Kulture na TDI Radio. Danas pričom idemo u pozorište i to u Gradsko pozorište Podgorica. Repertoar scene za decu oslanja se na velikim delima dramske literature za decu i mlade ili adaptacijama proznih dela za istu ciljnu grupu. Gradsko pozorište neprestano radi na motivisanju crnogorskih dramskih pisaca i reditelja da se angažuju u ovoj vrsti teatarskog izraza, a večernja scena ili scena za odrasle prati savremeno dramsko stvaralaštvo Crne Gore i regiona kao i relevantnih autora svetske dramske književnosti. Dečja scena i scena za odrasle angažuju autore i umetnike iz svih pozorišnih profila Crne Gore i regiona.

0: slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o Ronaldinju, brazilskom fudbaleru koji trenutno igra za Ravenu iz Serije C nakon vraćanja u profesionalni fudbal. Igrao je za fudbalski klub Paris Saint-Germain i fudbalski klub Barcelonu, sa kojom je osvojio prvu titulu Lige šampiona 2006. godine. Ronaldinho je karijeru počeo u omladinskom timu Gremija pod trenerom Celso Rotom. Debut u međunarodnim utakmicama je imao 1998. godine na Copa Libertadores. Fudbalski klub Arsenal je 2001. godine izrazio interes za potpisivanje ugovora sa Ronaldinjom, ali je ugovor propao jer Ronaldinho nije imao dovoljno međunarodnih utakmica za dobijanje radne dozvole. Ronaldinho je naposletku potpisao petogodišnji ugovor sa Paris Saint-Germainom. 19. jula 2003. godine fudbalski klub Barcelona kupuje Ronaldinha za 27 miliona eura. Predsjednik Barcelone Joan Laporta je prvobitno obećao da dovede Davida Beckhama u klub, ali je usledio Beckhamov transfer u Real Madrid. Barcelona se posle uključila u borbi za Ronaldinha protiv Manchester Uniteda. Svoj debi u dresu Barcelone napravio je u prijateljskoj utakmici protiv Milana na stadionu u Vašingtonu, kada je dao jedan gol za pobedu od 2-0. Nakon problema sa povredom tokom prve polovine sezone vratio se u klub i pomogao osvajanju drugog mesta. Prvu titulu osvaja u sezoni 2004-2005. godine, kada je sa Barcelonom osvojio Špansku ligu i imenovan je za najboljeg svetskog igrača 20. decembra 2004. godine. 8. marta 2005. Barcelona je eliminisana iz Lige šampiona od Chelsea u prvom kolu kvalifikacija, kada je Ronaldinho dao oba gola u porazu Barcelona od 4-2. Do kraja sezone 2004-2005. Ronaldinho je počeo da gomila pojedinačne nagrade. Osvojio je titulu FIFA fudbaler godine u septembru 2005. Evropski fudbaler godine i ponovo je imenovan za najboljeg igrača na svetu sa 956 bodova, više od trostrukog iznosa 306 od drugoplasiranog Engleza Franka Lamparda. 19. novembra 2005. Ronaldinho je postigao jedan gol kada je Barcelona pobedila Real Madrid 3-0 u El Clasiku. Po treći uzastopni put ulazi u UEFA-in najbolji tim u januaru 2006. godine. Barcelona eliminiše Benfiku iz Lisabona u četvrtfinalu Lige šampiona 2005-2006. sa 2-0 na Camp Nou uz Ronaldinhov gol posle promašenog penala. Nakon 1-0 pobede u polufinalu nad Milanom uz Ronaldinhovu asistenciju, Barcelona stiže do finala Lige šampiona. U finalu Ronaldinho i njegovi saigrači slave nad Arsenalom sa 2-1 i osvaja titulu. Dve nedelje ranije Barcelona je osvojila po drugi put uzastopno Špansku ligu pobedom protiv Celte iz Viga 1-0. Ronaldinho je sezonu završio na najbolji način sa 26 golova u svim takmičenjima i imenovan je za najboljeg igrača Lige šampiona 2005-2006. godine. Ronaldinho je završio kao trećeplasirani u borbi za najboljeg fudbalera na svetu 2006. godine. Ronaldinho je završio kao trećeplasirani u borbi za najboljeg fudbalera na svetu 2006. godine.

0: Slušate sportski program.
1: U drugom delu današnjeg sportskog pregleda govorimo o Michaelu Jeffreyu Jordanu, bivšem profesionalnom američkom košarkašu kojeg mnogi smatraju za najboljeg košarkaša svih vremena. Izabran je kao treći pik prve runde NBA drafta 1984. godine od strane Chicago Bullsa. Na 75. godišnjici proslave NBA lige proglašen je za najboljeg igrača koji je ikada nastupao u tom šampionatu i time je zaslužio status globalne ikone i legende sporta. U NBA ligi je proveo 15 sezona sa 30,12 poena po utakmici u regularnoj sezoni, što je najviše u NBA-u. Jordan je tokom 90-ih godina bio dominantna figura NBA lige zajedno sa Chicago Bullsima u kojima je osvojio 6 NBA šampionata, bio 10 puta najbolji strelac i 5 puta najkorisniji igrač lige. 9 puta je izabran u prvu odbrambenu petorku, a 3 puta je bio najbolji po broju ukradenih lopti. Od 1983. godine rekordnih 49 puta se pojavio na naslovnoj stranici časopisa Sports Illustrated, a 1991. godine bio je proglašen za sportistu godine po izboru ovog časopisa. Njegov snažan odraz i zakucavanje sa linije slobodnih bacanja doneli su mu nadimak leteći Jordan. Pre početka sezone 1989. 1990. godine tadašnji pomoćni trener Bullsa Phil Jackson postao je glavni trener. Tada je predstavio svoj čuveni napad trougao koji je omogućavao Jordanu da ispolji svoju preciznost kao i da asistira sa igračima najviše Scottiju Pippenu i Horace'u Grantu. U finalu istoka ponovo su se našli Bullsi i Pistonsi i tek posle sedme utakmice Pistons su se plasirali u finale. U narednom periodu Jordan je svu pažnju preusmerio na poboljšavanje igre svojih saigrača. Bullsi su više funkcionisali timski, što je rezultovalo prvom NBA titulom. Preko Pistonsa na istoku i Lakersa u finalu, Bullsi su osvojili titulu. Jordan je proglašen za MVP-a lige i MVP-a doigravanja. I u naredne dve godine Bullsi su osvajali titulu. Interesantno je pomenuti prvu utakmicu finalne serije 1992. godine protiv Portlanda. Mnogi su tada osporavali njegov šut za 3 poena i poredili ga sa igračem Portlanda Clydeom Drexlerom. On je kao odgovor za poluvreme postigao 35 poena uz 6 ubačenih trojki. Pre odlaska u NBA ligu učestvovao je na olimpijskim igrama 1984. godine u Los Angelesu kao kapitan izuzetno jake amaterske ekipe. U timu su još bili Patrick Ewing, Sam Perkins i Chris Mullin. Vodio je SAD do zlatne medalje, prosečno postižući 17,1 poen po utakmici. Godine 1992. dozvoljeno je profesionalcima da igraju na olimpijskim igrama u Barceloni, tadašnji američki Dream Team u kome su pored Jordana igrali još i Larry Bird i Magic Johnson, ali i ostale NBA zvezde, doneo je SAD u zlato pobedom protiv Hrvatske u finalu.
0: Sportski program.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Trgovački savjet i Centralnu banku. Predloženim promjenama Ustava uređuje se sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog savjeta, predviđeno i donošenje zakona o Centralnoj banci Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je za 24. avgust na zahtev vlade sazvao još jednu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću.
2: Skupština Crne Gore usvojila je dopunu zakona o visokom obrazovanju kojem se unapređuje organizacija studijskog programa za medicinske sestre za opštu zdravstvenu negu na Univerzitetu Crne Gore. Uz usklađivanje sa standardima Evropske unije i stvaranje uslova za automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija u državama članicama, dopunom zakona omogućava se da se nastava realizuje kroz dva semestra od po 15 nastavnih nedelja, čime se, kako se navodi, obezbeđuje kvalitetni i održiviji model izvođenja studijskog programa.
1: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa izgradnjom solarne elektrane Bogetići i navodnom ugroženošću manastira Ostrog, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine želi da javnosti predoči relevantne činjenice i otkloni nedoumice nastale nakon objavljivanja fotografija koje ne prikazuju stvarnu lokaciju na kojoj se gradi solarna elektrana. Predmetna lokacija nalazi se u katastarskoj opštini Povija i katastarskoj opštini Bogetići i vazdušnom linijom je kilometrima udaljena od manastira Ostrog, navodi se u saopštenju.
2: Poreska inspekcija je u periodu od 1. maja do 9. avgusta sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmerenih na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanja fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 2 miliona i 100 hiljada evra, piše u saopštenju.
1: Biznismen Aleksandar Mijajlović je na ponovnoj kontroli optužnice specijalnog državnog tužilaštva, kojem je označen kao organizator grupe koja je navodno uticala na uređivačku politiku čak 7 medija, poslanike, policijske službenike i tužiteljku, kazao je da je matični broj majke, demokrata Alekse Bečića, tražio kako bi proverio da li su tačni navodi medija da se na njeno ime vode vredne nekretnine, prenosi pobjeda. Ispostavilo se da je pisanje medija bilo tačno, kazao je Mijajlović, navodeći da je posle 10,5 mjeseci provedenih u pritvoru apsurdno pisati o osnovanosti optužbi specijalnog tužilaštva protiv njega kao navodnog organizatora kriminalne grupe. Policijski službenik Drago Spičanović je direktno optužio tužilaštvo da se na optuženičkoj klupi našao, jer se u jednoj od 46 poruka koje je razmenio sa Mijajlovićem pominje majka Alekse Bečića.
2: Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen do 26. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijekovići. Iz uprave za saobraćaj navode da naredna faza obuhvata radove na kolovoznoj ploči mosta, koje prema njihovim rečima nije moguće izvoditi dok se saobraćaj odvija, zbog čega je potpuna obustava neminovna. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno, širom Evrope zabeležena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Kako navodi Independent, ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotina hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026-27. godinu. Kao i u junskom roku, prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje

0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vijesti TDI Radija.
1: Prema preseku stanja, sinoć u 20 sati aktivni požari evidentirani su na području Herceg Novog, na potezu Baušića Bijela, Zelenika, kao i u Ulcinju, na lokalitetima Vladimire Klezna, Gača, Zoganje, požari na području Dragalja u opštini Kotor i Ponikvica u opštini Danilovgrad su pod kontrolom, dok je aktivan požar evidentiran i na području Crnog Vrha, u Veljem Dubokom, opština Kolašin, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović. Tokom dana vazduhoplovne snage MUP-a i vojske Crne Gore ostvarile su ukupno 114 naleta i izbacile 262 tone vode iznad požarišta. Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da je moguće uvek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđeviće Tari. U Herceg Novom je svečano otvoren 13. trg od Ćirilice, duhovna i kulturna manifestacija koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, tradiciju i pravoslavnu baštinu. Uz poruke o značaju očuvanja kulturnog identiteta, sinoć je sa kanli kule upućena zahvalnost vatrogascima i službama koje se danonoćno bore sa požarima u Bijeloj i Baošićima. Otvaranju su prisustvovali predstavnici vlade Crne Gore sa saradnicima, potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović, predstavnici diplomatskog kora, čelnici više gradova pobratima i prijatelja Herceg Novog, odbornici i poslanici. Programi će trajati do 28. avgusta. 10 osoba poginulo je u prevrtanju turističkog autobusa u planinskom regionu Rio de Janeiro u Brazilu, saopštila je federalna saobraćajna policija. Nesreća se dogodila jutros oko 4 sata i 30 minuta po lokalnom vremenu kada se vozilo spuštalo niz planinu prema Rio de Janeiro. Prema rečima vatrogasaca, dve povređene osobe su u teškom stanju, a još 12 osoba je zadobilo umerene povrede. Mariji Vuković je sinoć pred početak završnog dana evropskog prvenstva u Birminghamu uručena bronzana medalja koju je osvojila u skoku u vis. Ceremonija je prvobitno trebalo da bude održana u subotu nakon finala, ali je zajedno sa još nekoliko dodela medalja odložena zbog bezbednosnog incidenta na stadionu Aleksandar.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate TDI

Marketing TDI. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija, uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 17. avgust Mr. Jules, utorak 18. avgust Geniro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču

0: ovog ljeta. Festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. dekucity.me.
2: Svake godine ista pitanja: kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
6: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Medeji Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore odlučila je 14. avgusta bez održavanja sednice o predlogu za promenu Ustava Crne Gore, kao i o više drugih pitanja, među kojima su osnivanje kompanije Crna Gora Šume i imenovanja državnih sekretara u Ministarstvu saobraćaja. Odluke su donete u skladu sa članom 10 uredbe o vladi na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade. Među najznačajnijim tačkama o kojima je vlada odlučivala je predlog za promenu Ustava Crne Gore. Predlaže se promena člana 103 Ustava Crne Gore kojim se uređuje izbor vlade. Prema predlogu, član 103 menja se i glasi: predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine, a nakon sprovedene provere integriteta kandidata za mandatara u skladu sa zakonom. Vlada Crne Gore predložila je osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću Crna Gora Šume sa sedištem u Pljevljima, koje će gazdovati šumama i šumskim zemljištem u državnoj svojini. Osnovni kapital društva iznosit će 1,1 milion evra, dok će jedini osnivač i vlasnik biti država. To se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu vlade. Navodi se da se novo društvo osniva radi obavljanja poslova od javnog interesa u oblasti gazdovanja, korišćenja, zaštite, unapređenja i razvoja šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini. Pretežna delatnost biće gajanje šuma i ostale šumarske delatnosti, dok će se društvo baviti i sečom drveća i uslužnim delatnostima u vezi sa šumarstvom, navodi se u dokumentu. Nikšićka policija podnela je krivičnu prijavu protiv Dragana Milovića iz Kotora, bliskog srodnika člana jedne organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da je na Grahovcu bez prijave i potrebne dokumentacije izgradio skladišni objekat, halu površine 360 kvadratnih metara. Službenici saobraćajne policije Odeljenja bezbednosti Podgorica sproveli su nacionalnu akciju Mladi vozač, usmerenu na povećanje nivoa bezbednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju, tokom koje su sankcionisali ukupno 27 mladih vozača. Od ukupnog broja sankcionisanih, 15 vozača je zatečeno da upravlja vozilom nakon ponoći, odnosno u periodu od 0 do 5 časova, dok je 12 vozača upravljalo vozilima čija snaga motora prelazi 80 kW, navode iz policije. Belgijski vatrogasci i dalje se bore sa velikim šumskim požarom na zaštićenom prirodnom području na istoku zemlje. U gašenju pomaže kiša, ali to nije dovoljno da se spreči dalje širenje vatre. Nedaleko od granice sa Nemačkom, na području Hohesfena, vatra već uništila oko 30 kvadratnih kilometara površine. Ogromni oblaci dima prostiru se sve do Nemačke savezne pokrajine Severna Rajna-Vestfalija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenljivo, oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinama, više padavina na severu, vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviše dnevno od 19 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je

subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Seni

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 17. avgust Mr. Jules, utorak 18. avgust Geniro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni odbor utvrdio je predlog amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savjet i centralnu banku. Ustavni odbor utvrdio je i predlog Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana od 17 do 21 na Ustav. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović na početku sednice je kazala da se predloženi amandmani odnose na pravni poredak Crne Gore, položaj pravosuđa i centralnu banku Crne Gore i da se njima uređuju pitanja sastava i načina izbora članova sudskog i tužilačkog saveta kao i ustavni položaj CBCG-a. Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar poziva vladu Crne Gore da trajno do normalizacije globalnih prilika smanji akcize na gorivo i stane uz građane koje svakodnevni rast cena sve više pogađa. Iz ovog pokreta poručuju da je očigledno da vlada nema jasan plan kako da dugoročno zaštiti životni standard građana i da zbog toga ispaštaju građani i privreda čekajući svakih 7 dana odluku vlade često do posljednjeg trenutka, prenosi RTCG. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio je u nastupnu posetu novoimenovanog ambasadora Nemačke u Crne Gori Edgara Alfreda Gansena. Ibrahimović ambasadoru poželeo uspjeh tokom diplomatskog mandata uz ocjenu da će njegova misija biti prilika za dodatno unapređenje prijateljskih i partnerskih odnosa Crne Gore i Nemačke. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je posebno istakao značaj nedavne posete nemačkog kancelara Friedricha Merca Crne Gori i poruka podrške Evropske integraciji Zapadnog Balkana koje je uputio tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tirtu. U organizaciji Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost opštine Herceg Novi završeno je čišćenje podmorja na 8 lokacija od ušća reke Sutorine do Kamenara, dok će lokacija na škveru biti određena nakon završetka turističke sezone. Iran i Oman postigli su dogovor o planu za tranzit brodova kroz Ormuski Moreus, koji se nalazi između dve zemlje. Dve strane sada rade na usaglašavanju detalja za zajedničko saopštenje, prenosi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD žestoko bombardovati Oman ukoliko ta zemlja pokuša da im se suprotstavi oko Ormuskog Moreusa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra promenjivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, više padavina na severu, vetar slab do umeren, prolazno mogući pojačan severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevno od 19 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio.
4: No matter what, no matter what, you

0: Teddy.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 17. avgust Mr. Jules, utorak 18. avgust Geniro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Ustavni odbor utvrdio je predlog amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore, koji se odnose na tužilački i sudski savet i centralnu banku. Ustavni odbor utvrdio je i predlog Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana od 17 do 21 na Ustav. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović na početku sednice je kazala da se predloženi amandmani odnose na pravni poredak Crne Gore, položaj pravosuđa i centralnu banku Crne Gore i da se njima uređuju pitanja sastava i načina izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, kao i ustavni položaj CBCG-a. Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar poziva vladu Crne Gore da trajno do normalizacije globalnih prilika smanji akcize na gorivo i stane uz građane koje svakodnevni rast cena sve više pogađa. Iz ovog pokreta poručuju da je očigledno da vlada nema jasan plan kako da dugoročno zaštiti životni standard građana i da zbog toga ispaštaju građani i privreda čekajući svakih 7 dana odluku vlade često do posljednjeg trenutka, prenosi RTCG. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio je u nastupnu posetu novoimenovanog ambasadora Nemačke u Crnoj Gori Edgara Alfreda Gansena. Ibrahimović je ambasadoru poželeo uspeh tokom diplomatskog mandata uz ocenu da će njegova misija biti prilika za dodatno unapređenje prijateljskih i partnerskih odnosa Crne Gore i Nemačke. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je posebno istakao značaj nedavne posete nemačkog kancelara Friedricha Merca Crnoj Gori i poruka podrške evropske integraciji Zapadnog Balkana koje uputio tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U organizaciji Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost opštine Herceg Novi završeno je čišćenje podmorja na 8 lokacija od ušća reke Sutorine do Kamenara, dok će lokacija na škveru biti određena nakon završetka turističke sezone. Iran i Oman postigli su dogovor o planu za tranzit brodova kroz Ormuski Moreus, koji se nalazi između dve zemlje. Dve strane sada rade na usaglašavanju detalja za zajedničko saopštenje, prenosi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD žestoko bombardovati Oman ukoliko ta zemlja pokuša da im se suprotstavi oko Ormuskog Moreusa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra promenjivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, više padavina na severu, vetar slab do umeren, prolazno mogući i pojačan severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni odbor utvrdio je predlog amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savet i centralnu banku. Ustavni odbor utvrdio je i predlog Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana od 17 do 21 na Ustav. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović na početku sednice je kazala da se predloženi amandmani odnose na pravni poredak Crne Gore, položaj pravosuđa i centralnu banku Crne Gore i da se njima uređuju pitanja sastava i načina izbora članova sudskog i tužilaškog saveta, kao i ustavni položaj CBCG-a. Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar poziva vladu Crne Gore da trajno, do normalizacije globalnih prilika, smanji akcize na gorivo i stane uz građane koje svakodnevni rast cena sve više pogađa. Iz ovog pokreta poručuju da je očigledno da vlada nema jasan plan kako da dugoročno zaštiti životni standard građana i da zbog toga ispaštaju građani i privreda čekajući svakih 7 dana odluku vlade, često do posljednjeg trenutka, prenosi RTCG. Razrešeni predsjednik Saveta Agencije za sajber bezbednost Jovan Kljajić saopštio da je podneo Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv člana Saveta Agencije za sajber bezbednost Gorana Dragaša zbog sumnje u postojanje sukoba interesa. Ispad trafostanice Bolje sestre, prouzrokovan padom napona u distributivnoj mreži, doveo je do višesatnog prekida rada pumpne stanice, što je izazvalo poremećaj u vodosnabdevanju, saopštene iz regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Iz vodovoda su rekli da intenzivno rade na rešavanju nastalog problema i preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se što pre uspostavio stabilan rad sistema. Saobraćaj za sva vozila biće zabranjen u delu Podgorice u ulici 9. maja na potezu od raskrsnice sa ulicom Radosava Burića do raskrsnice sa ulicom Aleksandra Divajna od 18. do 21. avgusta. Kako su naglasili u Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada, obustava saobraćaja je potrebna zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u sklopu radova na šetalištu Ljubović. Za vreme važenja ove zabrane, saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama. Petorica tinejdžera poginula su u Irskoj pošto su se vozeći u suprotnom smeru na autoputu sudarili s drugim vozilom koje se propisno kretalo. U nesreći su teško povređene i 4 osobe koje su se nalazile u drugom vozilu. Policija je između ostalog navela da tinejdžeri i muškarci pokušavaju da nadmaše jedni drugi opuštajući se u poteru i krećući se u pogrešnom smeru niz dvostruki kolovoz ili autoput i snimajući sve to za lajkove na društvenim mrežama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra promenjivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, više padavina na severu, vetar slab do umeren, prolazno mogući pojačan severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni odbor utvrdio je predlog amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savet i centralnu banku. Ustavni odbor utvrdio je i predlog Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana od 17 do 21 na Ustav. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović na početku sednice je kazala da se predloženi amandmani odnose na pravni poredak Crne Gore, položaj pravosuđa i centralnu banku Crne Gore i da se njima uređuju pitanja sastava i načina izbora članova sudskog i tužilaškog saveta, kao i ustavni položaj CBCG-a. Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar poziva vladu Crne Gore da trajno, do normalizacije globalnih prilika, smanji akcize na gorivo i stane uz građane koje svakodnevni rast cena sve više pogađa. Iz ovog pokreta poručuju da je očigledno da vlada nema jasan plan kako da dugoročno zaštiti životni standard građana i da zbog toga ispaštaju građani i privreda čekajući svakih 7 dana odluku vlade, često do posljednjeg trenutka, prenosi RTCG. Razrešeni predsjednik Saveta Agencije za sajber bezbednost Jovan Kljajić saopštio da je podneo Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv člana Saveta Agencije za sajber bezbednost Gorana Dragaša zbog sumnje u postojanje sukoba interesa. Ispad trafostanice Bolje sestre, prouzrokovan padom napona u distributivnoj mreži, doveo je do višesatnog prekida rada pumpne stanice, što je izazvalo poremećaj u vodosnabdevanju, saopšteno iz regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Iz vodovoda su rekli da intenzivno rade na rešavanju nastalog problema i preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se što pre uspostavio stabilan rad sistema. Saobraćaj za sva vozila biće zabranjen u delu Podgorice u ulici 9. maja na potezu od raskrsnice sa ulicom Radosava Burića do raskrsnice sa ulicom Aleksandra Divajna od 18. do 21. avgusta. Kako su naglasili u Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada, obustava saobraćaja je potrebna zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u sklopu radova na šetalištu Ljubović. Za vreme važenja ove zabrane, saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama. Petorica tinejdžera poginula su u Irskoj pošto su se vozeći u suprotnom smeru na autoputu sudarili s drugim vozilom koje se propisno kretalo. U nesreći su teško povređene i 4 osobe koje su se nalazile u drugom vozilu. Policija je između ostalog navela da tinejdžeri i muškarci pokušavaju da nadmaše jedni drugi opuštajući se u poteru i krećući se u pogrešnom smeru niz dvostruki kolovoz ili autoput i snimajući sve to za lajkove na društvenim mrežama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra promenjivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, više padavina na severu, vetar slab do umeren, prolazno mogući pojačan severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI, samo hitovi.

0: Marketing. TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
0: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 17. avgust Mr. Jules, utorak 18. avgust Geniro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i Plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.

0: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
1: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
1: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
6: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
7: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
8: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 17. avgust Mr. Jules, utorak 18. avgust Geniro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko...
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Kreveta kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro ljudi, ako ste se priključili u međuvremenu, dobro večer vam želimo. Ajmo da vidimo šta su to rekli iz Automoto Saveza, pa ako ste trenutno na putu, da znamo kakva je situacija. Saobraćaj umerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu, uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Tako da eto ljudi, tako kažu iz Automoto Saveza. Naravno, ja bih dodao još da treba da se, ako krećemo na neki put u toku najtoplijeg dela dana, da se napravi pauza na nekih sat i po dva vremena, od nekih 15-20 minuta, da se malo popije neka kafica, neka vodica i jednostavno da se onako protegnemo i malo odmorimo, pa da posle nastavimo vožnjicu. Naravno, što se tiče radova na putu, najbitnije do sad je da od 10.8. ove godine, od 6 sati ujutru pa do 26.10. do 12 sati, bit će potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj na deonici Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, tako da i savjetuje se učesnicima u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce. Eto, ajmo mi da nastavimo u tom ritmu, da nastavimo da vidimo gde su to radovi. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnicu u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Za period od 1.8.2026. godine pa do 1.9.2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Isto tako za period od 12.8.2026. godine do 23.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića na raskrsnici ulice Đura Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Isto tako zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. ove godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mioska Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opštine Kotor i smera Njeguša u smeru Kotora i deonica Međuvršija Lovćina od parkinga do mauzoleja u oba smera. Eto, tako da ljudi sad znamo bukvalno gde su svi radovi. Šta nam preostaje? Naravno da se vozimo zajedno, pojačamo muziku, pojačamo TDI radio i samo hitove i uživamo u sljedećoj pesmi koja nam stiže. Naravno, kao i svaki put, ekipa TDI radio vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.